ni inuan nyariang atuai balau ngaban tiang barumah semilu batu ngan indiang keliling kuliang aku bu samyang.